0: 아이들 까 뭐하는 거야? 나! 아? 이! 이거다? 오이 이모기 떡고 방아고 오염? 아?
1: 대모 대모미 오염이
0: 오염! 오? 뭐라기 소리는 이모다고 뭐하는 거야? 오염보?
1: 우사?
0: 뭐는 달리다 가요시앙 나가 뭐하고 대 오염 대모?
1: 부비려 빨리 아비니 뭐 아요 칼리모다 오나 오나 그냥 낙비노앙 야 디바? 카필라나 니모 섭시키테 오나 가 나카호콤 시앙 부아간 카 페로 샤파카티노 딜리 카미오 얍 시고로 이알랑 통기 포앗 파라 두나 시 카타롱 아론 두나 시 라소냐 이카솔테 di animo tungutay kapila ka nagod niya masakpi nga nabinuang pero maglisutaw na sa pagbuwag ni mo mong mikurso lang siguro siya o maulang to ang iyang naunaunaan nga katarungan nga uyabi pero di taul mi uyab uy
2: ay dyan lagot na kayo sa dandin ni mo
1: ta ano ba mong blagot man siya ka di man miuyab ni Eve?
2: Unya, wak pa mo magsulti ni Eve? Ano nga umansad to yung gisulti ni Dandy, uy?
1: Nawa pa?
2: Pangutan a, uy.
1: Lagi, usap pong tanon.
2: Pasailo ako dyan, ha? Nga mautong akong gibuhat o wa akong masulutin mo.
1: Okay, right?
2: Pero wa mas akong magmahay. Nga nung gingunto na ako ato, at least nakalingkawas ko.
1: Ay.
2: Bawasa man ka. Nga namitutok man ka na ako, good.
1: Why? Why, what?